0: 1976. aastal sündinud Navalnõi oli jurist, blogija ja poliitikaaktivist. Rahvusvaheliselt tuntuks sai ta siis, kui ta Venemaa valitsuse vastaseid proteste korraldama hakkas, soovis presidentiks kandideerida ning nõudis korruptsiooni vastaseid reforme. Ta oli üks suuremaid Vladimir Putini kriitikuid. Juba 2020. aasta augustis püüti närvimürgiga Novitšok Navalnõid tappa. Tema elu päästis pikk intensiivravi Berliini Charité haiglas. Kui Navalnõi tervis oli piisavalt taastunud, püüdis ta välja uurida, kes oli olnud tema mürgitamise taga. Teeseldes turvaametniku õnnestus tal panna üks riigitöötaja tunnistama, et tema kolleegid julgeolekuteenistusest kasutasid selleks keemilist mürkainet. Seepeale süüdistas Navalnõi Venemaa valitsust enda tapmiskatses, ent Venemaa lükkas kõik süüdistused tagasi. Viimati võeti Navalnõi vahi alla 2021. aasta jaanuaris, kui ta pärast ravi Berliinis Venemaale naasis. aasta oktoobris kuulutas Euroopa Parlament Aleksei Navalnõi Saharovi mõttevabaduse auhinna laureaadiks. Laureaadi välja kuulutamisel ütles Euroopa Parlamendi asepresident Heidi Haudala. Aleksei Navalnõi on üles näidanud imetlusväärset julgust, püüdes anda Venemaa rahvale tagasi nende otsustusõigus. Ta on võidelnud Venemaal aastaid inimõiguste ja põhivabaduste eest. Selle eest on ta maksnud oma vabadusega ja oleks peaaegu maksnud ka eluga. Nõuan Euroopa Parlamendi nimel, et ta viivitamatult ja tingimusteta vabastataks. Pärast auhinna üleandmist tseremooniat 2021. aasta detsembris ütles toonane Euroopa Parlamendi president David Sassoli. Tänane Saharovi auhinna üleandmine tähendab ka seda, et Euroopa Parlament nõuab kindlalt Aleksei Navalnõi kohest ja tingimusteta vabastamist. Tema sõnad kõlasid aga Venemaa võimude kurtidele kõrvadele nagu mitmed eelnevadki Euroopa Liidu poolt tehtud üleskutsed. Pärast vahistamist hoiti Navalnõid vangis Vladimiri oblastis Moskva lähedal. Möödunud aasta detsembris viidi ta üle Põhja-Polaarjoone tagusesse range režiimiga vanglasse. Seal pidi ta kandma 19-aastast vanglakaristust, mille mõistmist peetakse poliitiliselt motiveerituks. 16. veebruaril leiti Aleksei Navalnõi vanglas surnuna. veebruaril, 12 päeva pärast oma abikaasa surma, pidas Julia Navalnaja Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogule kõne. Ta oli silmnähtavalt liigutatud ja ütles järgmist.
1: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring.
0: Putini võitmiseks tuleb olla leidlik, mitte tegutseda vanamoodi. Putin juhib organiseeritud kuritegeliku jõuku. Peame selle kuritegeliku kamba vastu koos võitlema ja tegema seda meetoditega, millega võideldakse organiseeritud kuritegevuse, mitte poliitiliste konkurentide vastu. Diplomaatiliste nootide esitamise asemel tuleb keskenduda finantsmahinatsioonide uurimisele. Mureväljendamise asemel tuleks otsida Euroopa Liidu liikmesriikides Putini maffiaga koostööd tegevaid diskreetseid juriste ja pankureid, kes peidavad Putini ja ta sõprade raha jälgi. Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kinnitas.
2: This house and its members condemn.
0: Parlament ja kõik selle liikmed mõistavad Navalnõi tapmise kõige teravamalt hukka. See kuritegu vajab rahvusvahelist ja erapooletut uurimist. Maailm väärib õiglust.
2: The world is owed justice.
0: Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles mõistis Navalnõi mõrva hukka ja avaldas toetust Julia Navalnajale, kes on otsustanud oma abikaasa tööd jätkata. Parlament rõhutas, et Vene rahvast ei saa samastada sõjaka ja autokraatliku Kremli režiimiga ning väljendas oma solidaarsust kõigi Venemaa ja välismaa venelastega, kes vaatamata jõhkratele repressioonidele ja karmidele isiklikele tagajärgedele, leiavad jätkuvalt julgust, et rääkida tõde.

See netisaade on kuulatav Euroopa Liidu kõigis 24 ametlikus keeles ning vene keeles. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.